0: Duas dunnas vens a surfa ventireblas ils de vos gis.
1: Von der Valumnetia, es ist drauf!
2: Lass es dir entrein! Eins, zwei, drei!
0: Essen gie da present in tempra da regala biets pil spitakel musical canceva il 23 da Fanadur in Open Air Lumnezia. Nicole Arpagaus a gudignau l'indis gis, dus paspils, tres gis, musica a fasta sila planira a degen cu la historia da sia feglia che nascida avon tredi jons durond di Open Air a dus ca seu tredi javal croda grazie Open Air astia ella ila pi in prima ga se capescia cum vap ni cum mumma forse gie cun omis dus. A dir ier esistau la Natasha Cavelti cun quella historia ca nossa giuria a gic bein per quella dati las entradas libras.
3: Jeg var en på den kanosje og mye om. Nå jeg en åpen her kusnaus. Vi var med om noen enda vores måneds. Al jan milje nøftjene var en tøtt. Vi var en lauter og gør jeg gav fatt. Peng. Uen essen oss. Jeg just som venter til hans mig i dag.
0: El Fanadur Open Air culs biets gudignaia di just festivalulas nozas der gien. C'è historia intorn i Open Air Lumnezia sto buesser in d'amur e vossa historia che a sci buna che tonge da gudignia biets che via radio. Seggia zentic creativs co presenta vossa historia iets a e un ampauet potenzial pretenduosa de tot quel che vai udeu. E va tutina per dus pass de tres gis la valetta mincin de varga 200 francs de co terceis ca grat vus essas instals ni vessas maritau quals registrei vossa historia cun in messadi audio a termatei per WhatsApp sin nies telefonin la numra 079 200 70 07.